0: ngala ngarang ka bithap cha loji yue la che la chirang ka mechi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bie mechi hyulang li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge zhe la wen ge yang zhe

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada ni simbi lin chen ti na, pyo chon long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi, nga ji san chun yin, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga su shio.
1: Jibie chen lu hi jia.
2: Jibie chen lu hi jia.

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada nin simbi lin chen ti na, bu zhong long ching nin ching li kong, kan ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san zhun yin, chi chi du tu do ngan chi lin chen nian bar ga si xiong, xiang lom ti ngan chi lin chen nian ru.
1: Jibi chom lu hi jia.
2: CB 陈露西家

Kong la sempati ne dungki chere dang de chungwa la papi lengro murong sa na pizong ki lechi yepatri lechi nga pati jimi lechi na mantai zanjuri na ba chu nga chu lechi zemba ka de che

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada ni simbi lin chen tina, pyo chong long ching nin ching le kong, kanki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen di shi, nga ji san chun yin, che chi du tu do ngan chen lin chen nian bar gas shio.
1: Jibie cham lu hi jia.
0: Jibie cham lu hi jia.

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi liji niba de na, yi ba nga sandra tsering dan yi ma zhonyang nika donwe lo yi, chongbu no ba zangbo shiba de.